Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, ha? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona i veće.

našeg iskustva, da tako kažem, izvlačimo mudrost, da tako kažem, i naše resurse. Na psihološku otpornost itekako utiču i okruženje oko nas, koliko jeste, koliko nam podršku pružaju, potom ti naši lični resursi, jel, koje osoba posjeduje,

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Kako nasmijati ljude u današnje vrijeme? Kako to polazi za rukom priznatim i poznatim komičarima poput našeg današnjeg gosta? Saznaćemo u nastavku. Dobrodošlicu želimo Mithatu Košljugiću, glumcu i reditelju Narodnom pozorištu Tuzla. Dobro nam došlo.
2: Dobar dan vama, tebi. Dobar dan vašim tvojim slušateljima ili vašim tvojim gledateljima, svima. Svima dobar dan i hvala na komičar. Toga nisam imao do sad.
1: Eto, a vi...
2: U nomenklaturi.
1: Bićemo na vi zbog gledalaca. Vi i igrate i režirate. E sad, da li više uživate u kontroli koju imate kao reditelj ili slobodu koju imate kao glumac?
2: Pa, podjednako. I jedno i drugo u ovisnosti o onome o čemu se radi. Dakle, o predstavi, o... u sastavu recimo glumačkog ansambla i tako dalje i tako dalje. Tako da ne mogu reći da preferiram jedno zanimanje ispred drugog. Negdje je jako zanimljivo da se tvoje kreacije, zamisli realiziraju pred tvojim očima kao kad si redatelj, ili one stvari koje ti kao glumac iznosiš pred publikom pa osjetiš taj efekat tvog rada, dakle smijeh i To je dobra potvrda da si na dobrom putu, da si napravio neku dobru stvar. Za razliku, recimo, od dramedije, ti ne možeš baš svaki put čuti da neko plače u sali, okay, da si postigao to. Nego smijeh je onako opipljiva stvar, tako da, i što se tiče žanrovski, više volim komediju, recimo, zbog tih stvari.
1: Je li teško nasmijati ljude u današnje vrijeme? Je li to ogroman pritisak kad se radi komedija? Jesam li uspio?
2: Ne mogu reći za sebe da razmišljam na takav način. Ja radim to malo onako kako mislim da treba da radim, što bi se reklo, pošteno, bez kalkulacija, i mislim, radim prvo da se ja zabavim. I onda ako se ja zabavljam, zabavljaju se i oni preko puta mene. Tako da, to je prilike odgovor na ovo pitanje. Meni nije teško, polazim iz ravukom, kažu ljudi da sam nekako više u tom žanru, mada ja radim i dramske uloge i sve to, ali nekako se više nalazim tu.
1: Da, nesporno, sam se držim ove teme, a inače nesporno da ste vi u svim žanovima dobri. E sad, da li ste prirodno duhoviti ili ste samo dobar glumac?
2: Pa znam da nekad treba i slušat, ne mora se čovjek raditi na tome da stalno zasmijava svijet. Ti od sagovornika možeš dobiti jednu duhovitu inicijaciju, recimo, evo, pred početak ovog našeg snimanja, vi kažete vrlo teško je dovesti pametne ljude na intervju. Ja sam rekao hvala i dobro smo se nasmijali.
1: Da.
2: Tako da, eto, iste stvari se crpi. Mislim da treba imati, da se treba postaviti dobra volja. Dobro volja, pa samo da nekako i životnih situacija mogu, može čovjek sve popraviti dan na takav način.
1: A teže nasmijati ljude ili ostati ozbiljan kad treba?
2: Ja ne mogu ostati ozbiljan, vrlo teško.
1: Znači, to drugo.
2: Najčešće se desi i u predstavama da se sam smijem.
1: Ali ono što nas uvijek interesuje kad gledamo dobru komediju, da li taj humor i kad se pišu tekstovi dolazi spontano ili iza svake te šale ipak je ozbiljan rad i velike pripreme?
2: Ako se radi o pisanju, recimo stvaranju nekog književnog djela, dramskog, a radio sam i te stvari, nekako to ide spontano. Barem ja ne planiram nešto. Krenem, pa onda imam neki zaumni

0: ekipom, budala na večeri, recimo ova nije bila peta, bila je deveta, sad ova nova predstava, predstava koja krenula po zlu. Svaka od njih ima tako neko, ima dobre te momente komične i meni je žao, ja se stalno pitam zašto ljudi u svom životu nisu iskoristili priliku i došli pogledati to. Da. Kako može otići ne pogledati to? Mislim, biti živit, ne znam ti šta. To je meni nepojmljivo, ja ne znam zašto sebi ljudi rade, zašto ne gledaju predstave, pogotovo komedije koje će ih napraviti mnogo ljepše u životu.
1: Jesu li sale punije kad su inače komedije na repertuaru? Ili...
0: Pa, činjenično da.
1: Je li to neko pravo?
0: Činjenično da, vjerovatno, mislim ne vjerovatno, nego sigurno da je to tako.
1: Vjerovatno ženi smijeha i daj da odem, pa, da se relaksiram, neću teški tema.
0: Ma ja, zbog ove situacije koja nas je zadesila, ja to i ne pratim, neću da gledam, više volim ovako da malo...
1: Recite mi koliko mladi dolaze?
0: E, mladi sve više dolaze. To je dobro,
1: čuti,
0: to je dobro, znate, nije više to ono, ne, ljudi pomisle ono pozorište, pa to je oblačenje, pa dres kod, pa ovo, pa ono, nije to. Mislim, dolazi svijet onaj potpuno rasterećen tih stvari i drago mi je da dolazi jako mlađi svijet, dosta, a to je sve produkt, recimo, nekog rada, ozbiljnog rada na publici. Mi moramo imati dječje predstave. Mi moramo na taj način...
1: Imati dječje pozorište.
0: Imati dječje pozorište, to je prvenstveno. Kad bi mogli, to bi bilo idealno. I onda dovoditi djecu od malena u pozorišta i onda oni sami razvijaju svoj ukus i volju i želju da gledaju predstave. Ne, mislim, neko će doći prvi put sa 20 godina u pozorište. Straga ući.
1: Tako.
0: Ne zna, Đose, kako će. Nije to što ne bi, nego boji se novoga.
1: Tako, pa eto, iste želje da mlade privučete, vi često i pišete za djecu predstave. Da, i u tome ste vrlo uspješni.
0: Radim to, evo, i dogovaramo se za neke nove projekte i tako dalje. To je vezano za Art Teatar udruženje i za Teatar pod zvijezdama koje ćemo imati, ako Bog da, i ove godine, ako Bog da, i ako bude para, imat ćemo i ovaj, fine ljetne večeri muzičko-scenske. Tako da, puno ćemo toga lijepih.
1: Bili ste i u Pragu i tamo pokazali šta mi imamo. Preko Praga, da.
0: Da, ova predstava putovanja se pokazala nekako vrlo dobro i tematski i organizacijono, jer nije puno zahtjevno u smislu scenografije, kostima, toga ovoga, tako da se možemo popakovati u malom prostoru i otići, odigrati, tako da smo prošle godine na prezentaciji grada igrali u Zagrebu, ove godine smo igrali u Pragu, tako da to je jako lijepo iskustvo i ljudi koji su tamo, koji su gledali tu predstavu, pogotovo u Pragu, recimo, to je neko udruženje, neki prostor gdje se okupljaju svi ljudi iz XU, sa XU područja, i svi su vrlo dobro prihvatili tu predstavu, svi. I ono govori ona o vrlo zanimljivim stvarima i nije apolitična, ali je vrlo prihvatljiva za sve, jer je normalna. To je pisac naš gradačačanin Vahid Klopić, koga pozdravljam ako bude gledao.
1: Spremate li nam nešto novo? Radite li na nečemu trenutno?
0: Ja trenutno sam okupiran organizacijom te četvrte revije Teatar po zvijezdama. A radili smo, pa skoro dva mjeseca smo radili ovu predstavu koja je krenula po zlu. To je bio vrlo, vrlo naporan rad. Tu smo imali I pored glumačkih uloga i aktivnu scenografiju, dakle, i ona ima svoju glumačku ulogu i rekvizita ima svoju glumačku ulogu, tako da je to bilo jako, jako težak rad, iscrpan, ali ovaj rezultat su vrlo dobri.
1: Vidimo mi to i pratimo i pratit ćemo i dalje vaš rad. Ovo je bila jedna opšta tema. Za kraj da pozovemo naše gledaoce da ne propuštaju komedije dobre koje imamo.
0: Mislim, oni ako hoće ih propuštaju, ali meni je žao što propuštaju. Meni stvarno žao da ne dođe i ne pogleda tako nešto. Eto, to je.
1: Kad već ima čemu da, nek dođu da se smiju.
0: Jest.
1: A smijanje je pola zdravlja.

0: Tako je.
1: Hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Mirhat Košljugić, Mido, glumac i reditelj u Narodnom pozorištu Tuzla.

0: dolaze s roditeljima, ali evo posebno rado je to što znaju doći i sami, čak i oni nešto mlađi. Dakle, dođu i tačno znaju šta žele čitati.
1: Upravo tako, roditelji dovuku do ispred biblioteke.
0: I puste ih da sami
1: završi. Puste, oni dođu kod nas, uzmu šta im zanima, oni to biraju, nije bitno, mi smo tu, nama ne smetaju. Uvijek nas mogu pitati, mi pitamo naravno, da li im treba pomoć, ali oni to žele nekad sami, da. Pa oni to biraju, da. Upravo tako. I to nam je drago. I neka biraju i treba da biraju, samo da čitaju i da grade svoju ličnost.
0: Da, evo, bliži se zimski raspust, možemo li dati neke savjete, preporuke, neke smo od autora već spomenuli, dakle, šta biste to u tim hladnim zimskim danima, kada, evo, ne mogu ili jednostavno ne idu napolje iz raznih razloga, šta bi mogli čitati mlađi školarci, šta oni nešto stariji tinejdžeri?
1: Naravno, ja sam već spomenula, ovo za mlađe ide od bajki preko, ne znam, imaju naravno i enciklopedije koje su prilagođene toj nekoj mlađoj.
0: Evo, koliko ih traže kada već spominjete enciklopedije?
1: Saista, ja sam iznenađena da se djeca sve više i više traže enciklopedije. Koje su, ne znam, vezane da li za likovno, da li općenito zanimaju ih
0: opšte znanje
1: neko, pa čak se koriste i sve više bonton uzimaju. Znači, vraćamo se tim nekim...
0: Znate da mi je drago da čujem.
1: Vraćamo se tim nekim starim, da kažem tako, navikama koje su u posljednje vrijeme malo i iščezle, ali eto, ja zaista apelujem na sve roditelje, bit će i za vrijeme zimskog raspusta, bit će i radionice kod nas u biblioteci, nek zaprati našu strancu, bit će obaviješteni i slobodno, znači djeca ne moraju biti članovi, da bi doveli svoje dijete na tu radionicu, pa naravno ako im se svidi, a pretežno ta djeca se vrati da se učlane i postaju
0: tako.
1: Naši korisnici.
0: Da, jer zaista evo teško je odoljeti svemu onome što se tamo nudi, dakle od onih šarenih zidova, sve te ponude, dakle nije to kao nekada dođeš, tražiš knjigu, šapćeš, uzmeš knjigu i izađeš, završiš, sada je sasvim drugačije. Evo neke smo spomenuli, dakle mlađima to, a šta bi oni tinejdžeri mogli čitati, također neke smo autore spomenuli, možemo naravno svakako podsjetiti i eventualno još neku preporuku izdvojiti.
1: Naravno, uvijek su tu, osim tog fonda nekog koji je, da kažem, njihove lektire, naravno tu su i naši pisci, pa uzimaju čak i djeca u osnovnoj školi, oni malo stariji, uzimaju i naše pisce, traženi su i naši pisci, kao što je Derviš Sušić, kao što je Meša Selimović.
0: Pa, ali i savremeno.
1: Naravno, i savremeno, ali se vraćaju i tim našim pisicima, klasicima, da tako kažemo, Ivo Andrić. Što nam je jako drago, da i djeca koja su u osnovnoj školi, da žele da pročitaju nekog našeg klasika, da kažem
0: svakako.
1: Tako. Tako da su i to neke preporuke koje mogu. Ima tu dosta autora još. Ima Sanja Pilić, kao što sam rekla, ima Mara Grbić, ima Šimo Ješić. Sve su to autori koji će im probuditi maštu.
0: Mašta je najbitnija u cijeloj
1: upravo ovoj tako, mašta je najbitnija.
0: Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha i što više mladih, najmlađih čitalaca, jer oni će postati i odrasli ljudi koji čitaju i misle. Želim vam sreće i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Zenita Fazlić-Ganjac, voditeljica Dječjeg odjeljenja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Došli smo do samog kraja još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima i mnogim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 0.

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 664.

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pred srce moje. Lice po lice dođe i prođe.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665. Muzika koju volite, ljudi koje poznajete, Radio Tuzla.

Za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Par moi-même